0: Litt blå, litt beige. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, det klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Solkrem, har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hva er det folk butser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb. God sommer.

Roses, det sier John Mayer. Du hører på Metro, jeg Lars, god søndag. Nei, hva sier du? Skal vi ta en tur til Hellas? Ja, da er vi der plutselig. Er ikke det deilig? Det er mulig du har boket tur dit allerede. Vel, det handler ikke nødvendigvis om Hellas, men det handler om gresk yoghurt. For man finner på mye rart. Det er så varmt nedover i Europa. Paris og garantert i Aten. Men nå er det altså en brittisk forsker som har oppdaget at et tynt lag gresk yoghurt på utsiden av vinduene kan senke innetemperaturen med inntil 3,5 grader. I et en måned langt forsøk under en hetebølge, så var huset med yoghurt på vinduene betydelig kjøligere enn huset uten. Ser du for deg fyren som står med bøtt med gresk yoghurt og smører på vinduene? Denne yoghurten tørker på under et minutt og lukter ikke etterpå, påstår forskeren. Men han sier ingenting om hvorvidt trikset også tiltrekker seg fluer og andre insekter, jeg vet ikke, men si meg en ting. Har ikke den forskeren hørt om konseptet med gardiner? Ja, er det ikke bare å trekke for noen florlette gardiner da? Nei, visstnok så er det om å gjøre å få stenge varmen utenfor, på utsiden av glasset. All right! Det er mulig han trenger en venn, han der altså. Men det er jo gøy da. Er du interessert i å smøre gresk yoghurt på ruta?

Dette er titelsporet, og jeg synes dette er den fineste låta på debutalbumet til A-ha, som kom midt på 80-tallet, Hunting High and Low. Den er så fin. I går kunne vi lese i avisen at det er satt varmerekord i Odense. Er ikke der han er fra, Hans Christian Andersen, jeg lurer på det. 36,6 grader. Det er ikke noe fristende med så varmt vær hvis man er hjemme hos seg selv. Men å dra til syden og få 36,6 grader, ja, det mener jeg nesten er et krav. Og hvis det er da 26-27 grader i vannet, så er det helt innenfor. Her er Amy Winehouse på Metro.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer